0: moko akuzala omokolo mwa tukui balina itano ya sanza eye omokolo bakulimbula pe kulakisa buku ina na batu banso. Papa akutanaki na Vatican omokolo mwa zomi na mwambe yina aram premier oyo azali katolikos ya Saint Siège na Silisi. Ayaki na boko bandeku, papa ayambaki na maluba maye. Gracia pe bobotu bwa nzambi tata wa biso pe bolamu bwa Yesu Kristu buzala na yo. Papa asengaki bomoko buzala kati ya Eklesia Katoliku na Eklesia ina. Pe ayebisi yete azali kusambi la polo mabandeko ba Liban pe Eklesia ya Moyen-Orient. Kaka na Vatican, papa ayambaki pe lisanga ya bandeko ba ibazali komipesa pona kusunga ba diocese pe paroisse oyo izangi makoki omokili. Asengi bako bako sunga babola pe ba mipesa pote masangama ba Kristo mai bako mipesa pote makula malamu. Ba pesa ki omokolo mamusala mibale na Cardinal Pietro Parolin oyo azali secrétaire d'état ya Saint-Siège lokumu lo yetutangi l'ordre du mérite européen. Ba pesa ka lokumu lona na bandeko baye bazali komipesa pote mokili mwa poto muzala na bomoko. Awazwaki maloba Cardinal Parolin azongeli boni boni papa na Saint-Siège bazali komipesa pote batu banso bavanda na bomoko pe baye ba kutosa lokumu la moto. Sango ya Eklesia na Afrika. Cardinal Louis Antonio Tegle oyo azali pro préfet ya Dicaster etali bopalanginye yamba azalaki na Burundi pe kuna akambaki misa omokolo mwa poso ona zomi na motoba mwa sanza eye awalikindo linene Saint-Pierre Claver ya Burasira ezalaki kosepela bokukisi mibu tuku sambo na itano. Likindo linene lina libotisi banganga zambe ba Burundi. Ye akendeki kuna bo motinda miwa papa pe alakisi na bandeko banso te papa alingi bango mingi pe asingi batikala sebo moko na papa. Cardinal Tegle asingi na banganga zambe pe na balikindo ya Burundi balanda Kristu banda kuruse te na sekwa. Na Ouagadougou, ntoma wa papa na Burkina pe Niger, Monseigneur Eric Sugvidi, akendeki omokolo mwa mosalami bale kutala bakonzi baye batali makamo ya bonkoko. Awazwaki maloba asinga kite masolo mazala pe banso bati ya maboko pote ikolo ekende liboso. Akutanaki pe na Sa Majesté Mogonaba oyo azali mokonzi pona maye matali bonkoko ya bamosi. Na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo, épiscopo ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola izongi ndenge ya komibate la pote bokono bona bupanzana te. Telelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi eko kikusukisa bokono bona te. Ebola yango izali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest baye basangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una bauti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye. Batala ki boni boni bandeko basi bakoki komema elikya na masanga ya ba miboza. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokomi mbala ya sima uto Vatican wa bino ndeko Jean-Willy Bomoy.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Raba topkla finarta topkovavi manasana wanaraka ni fapalalamba vao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anomboana ny vaovao. Nanditan'ny audience générale ny alarbi 20 Mei nanomboka kandiaka tesizy momba ny liturgia ny Papa Leon Faifatambefolo mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atota taratasy voalohany nivoaka nandritran'ny Concile Vatican faharoa. Nambarandray masina fa ny liturgia dia ivo ny misteran'i Kristy sy loharanonaina ho an'ny fiangonana. Araka ny teniny, mbola manohy miasa sy manamasina ny vahoakan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Etsy akilany miomana hamoaka ny ansiklika voalohany nosoratany ihany koa ny Papa Leon Faifatambefolo Magnifica Humanitas no lohateniny izany ary miresaka momba ny fiarovana ny maha-olona manoloana ny fivoaran'ny farany tatsaina artifisialy na ny intelligence artificielle. Atolotra paibe masony 25 Mei izao ao Vatican izany ansiklika izany. Tamin'ny herinandro ity ihany koa dia nandray ny arama voalohany avy amin'ny fiangonana armeniana avy any Silisi ny papa napirisika ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana Rotuta izy sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka Libanais sy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny papa tao Vatican koa ireo mpitsambana

0: manoana ireo diosezy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny ordre du mérite européen ny cardinal Pietro Parolin, secrétaire mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No amafisany nandritra ny lahateniny fa miaratra ny asy ny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny fahadimy amby 70 taona ny Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Bourassa ny cardinal Louise Antonio Tagle solotenany papa Léon 14 napitany afatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo pretra seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika, Monseigneur Eric Soguividi, no amafisana mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Any antsinana ny Repoblika Demokratika ny Kongo miaritra valana aretina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, mba hanaraka fepetra fiarovana sy isoroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana malona ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary no hitory an'i Kristy amin'nymampitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa nentina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isoarana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.